0: Asculți Free Radio Conselve și Radio Orașului Nostru. Free Radio Conselve și muzică bună mereu și numai.
1: Prima de intrare în casa, stavo un'ora a cercare di